0: வணக்கம் பிளாக் பஸ்டர் ஸ்பெஷலா நம்ம சக்தி எஃப்எம்ல நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. வணக்கம் தாயகம். அப்போ இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பிறந்தநாள் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. இப்பவும் இரண்டு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் வந்திருக்கு. மட்டக்களப்புல இருந்து கிஷோரி இன்றைய தினம் தனது 10வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுறாங்களாம். இவரே அப்பா நிக்கோலஸ், அம்மா ராதா மற்றும் தம்பி கிறிஸ்டோ எல்லாருமே வாழ்த்துறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் அம்மங்கம்பூவைச் சேர்ந்த சிவகுமார், மகேஸ்வரியின் செல்வ புதல்வன் சபீரன் தன்னுடைய 10வது பிறந்தநாளை இன்றைய தினம் கொண்டாடுறாராம். அவரை வாழ்த்துவோராக அப்பா சிவகுமார், அம்மா மகேஸ்வரி, அக்கா பவிஷனா, தங்கி ஷஷ்டிகா, தம்பிமாரான யபீஷன், பவிஷன், விபீஷன் மற்றும் உற்சார உறவினர்கள் அனைவருமே வாழ்த்துறது சொல்லியிருக்காங்க. சக்தி எஃப்எம் சார்பா நாங்களும் இனிமையான பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறோம். அதே போல நிகழ்ச்சி கேட்டுட்டு இருக்கிறதாக சனா இணைந்திருக்காரு.
1: Душанбе бисьористи фодаме барет. Бас абонементи неру роҳи ҳалли қулай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё توسطی QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
8: Рахами, телефоны и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
10: Сурдинал. Дар Азия Плюс.